Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești stea pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

0: îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Hei, putem vorbi?
4: Cine?
3: Eu sunt afacerea ta.
4: Ok, asta e ciudat.
3: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment EcoStart alături de voi, Alex Nistiriuc sunt și mă bucur nespus de mult să petrecem timpul împreună astăzi, 1 iunie, astăzi ziua internațională a copilului, este marcată și în Republica Moldova și desigur în numeroase state ale lumii. Sărbătoarea este dedicată promovării drepturilor copiilor, bunăstării acestora și importanța unei copilării fericite și sigure. Istoria acestei zile datează din anul 1925, când Geneva, în cadrul Conferinței Mondiale pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, la Geneva, 54 de reprezentanți ai mai multor țări au adoptat declarația pentru protecția copilului. În Republica Moldova, Ziua Internațională a Ocrotirii Copiilor este marcat anual la 1 iunie, și în conformitate cu principiile Declarației Drepturilor Copilului adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1959. Deci, la mulți ani copii, sper că printre ascultătorii de astăzi avem și mulți copii care, cărora le vom face ziua mai frumoasă prin muzica bună și prin unele mesaje, prin unele informații care vor apărea aici în eter pe frecvențele postului de radio Eco FM. La mulți ani copii, ne ascultăm prima piesă din program, Deep Central, ochi de copil. Prieteni, rămâneți alături de noi. Bună dimineața!

0: Prădăna, am ascultat Carbon și Teoroz, Fructul interzis. Este ora 8 și 16 minute. Mergem mai departe, desigur, cu buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: În toată țara va fi cer noros, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între 18 și plus 23 de grade, iar cele minime între 10 și 15 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 70%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 13 și 21 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între plus 15 plus 23 de grade.
1: Asculți Eco FM.

0: 22 de minute trecute peste ora 8, spune bună dimineața celor care tocmai s-au trezit și au format frecvența noastră. Prieteni, ascultați Eco Start la Eco FM. Mergem mai departe cu calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1475, apare prima mențiune documentară a orașului Craiova. În 1926 se naște actrița americană Marilyn Monroe, iar în 1937 se naște actorul american Morgan Freeman. Anul 1939, membrii Frontului Renașterii Naționale câștigau toate locurile din Parlamentul de la București, neavând contracandidați. În 1941, insula greacă Creta capitula în fața Germaniei naziste. 1946, mareșalul Ion Antonescu a fost executat, iar în anul 1957 televiziunea română transmitea prima emisiune pentru copii de la Teatrul Țândărică din București. În 1962, statul Samoa își proclama independența, ziua devenind sărbătoare națională. În 1980, postul american de știri CNN efectua prima transmisiune. În anul 2009, un avion aparținând Air France se prăbușea în Oceanul Atlantic pe ruta Rio de Janeiro-Paris, cele 228 de persoane aflate la bord murind. În anul 2017, Nicușor Dan părăsea Uniunea Salvați România, la conducerea căreia fusese reconfirmat nemulțumit că partidul s-a opus modificării definiției familiei în Constituție. De asemenea, în anul 2017, președintele Donald Trump anunța retragerea SUA din acordul internațional de luptă contra schimbărilor climatice. În anul 2018, Giuseppe Conte prelua guvernarea în Italia, capătul mai multor luni de criză politică. În anul 2019, aflat în vizită în România, Papa Francisc oficia liturgii la Șumuleu, Ciuc și Iași. În anul 2019, de asemenea, Statele Unite începeau să perceapă tarife de 25% pentru bunurile chinezești care sosesc în țară pe cale maritimă. Anul 2020, președintele Donald Trump amenința cu mobilizarea armatei pentru a restabili ordinea în orașele cuprinse de revolte de stradă după uciderea afroamericanului George Floyd, asfixiat în timpul unui arest violent. Și anul 2022, la capătul unui proces mediatizat, actorii americani Amber Heard și Johnny Depp erau găsiți vinovați de defaimare reciprocă. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente ale zilei de astăzi. Nu uităm, astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Copiilor, pentru copii vom dedica multe piese din cadrul acestui program și, desigur, pe parcursul zilei. La mulți ani, copii, ascultați Eco FM.
1: Asculți Eco Start

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Stelieco. Sângerei 100,2 MHz.
1: Prea de 36 de minute peste ora 8, vă spunem bună dimineața, continuăm matinalul cu predicțiile astrale. Prima zodie berbec, ziua aduce energie pozitivă, e momentul potrivit pentru a ieși din rutină și a petrece timp cu prietenii sau familia. Taur, ai nevoie de liniște și ordine, evită discuțiile tensionante și acordă-ți timp pentru odihnă și reflexie. Gemeni, ești în centrul atenției, comunicarea îți aduce avantaje, fie că este vorba de o întâlnire socială sau o conversație importantă. Rac, ziua este favorabilă planurilor personale, poate fi un moment bun să te ocupi de casă sau să-ți organizezi mai bine timpul. Noi mergem mai departe, următoarele 4 zodii în scurt timp vine Pașa Parfenii cu piesa Vecinii. Bună dimineața!
0: Eco Start la Eco FM.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: O a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: este Eco. Anii noi, 104,4 MHz.
1: Prieteni, continuăm cu predicțiile astrale pe frecvențele postului de radio Eco FM. Urmează Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, ai parte de o zi activă cu multe idei și inițiative, profită de această energie pentru a începe ceva nou. Fecioară, finanțele pot fi în prim plan azi, fii atent la cheltuieli și evită impulsurile de moment, o discuție sinceră îți poate aduce claritate. Balanță, relațiile cu cei dragi sunt mai armonioase, este o zi bună pentru ieșiri în doi sau pentru a repara o neînțelegere mai veche. Scorpion, simți nevoia să te retragi și să te ocupi de tine, o plimbare sau câteva ore fără tehnologie îți vor face bine. This is Eco FM.

lipsește de noi. Și de ultima noapte, ultimul sărut, pe buzele rici, în sin tremurând, cu gura mare, te sărut în vis.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prietene, se ora 8:54 de minute, ascultați EcoStat la Eco FM. Au mai rămas 4 zodii, ce anume Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, prietenii îți pot aduce vești bune sau idei care te inspiră, nu refuza o invitație, s-ar putea să fie mai interesant decât crezi. Capricorn, este o zi în care trebuie să alegi între relaxare și responsabilități. Dacă le echilibrezi cu înțelepciune, ziua va fi plăcută. Vărsător, ai chef de aventură și descoperiri, o excursie spontană sau o activitate creativă îți poate schimba complet starea de spirit. La final, Pești, treci printr-o perioadă de introspecție, o conversație profundă cu cineva apropiat poate avea un impact pozitiv asupra ta. 5 minute până la ora exactă, prieteni, rămâneți în continuare alături de noi, ne reauzim cu știri de actualitate în scurt timp. Bună dimineața!
0: Asculți EcoStart

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, так кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent!

0: Vorbi?
1: Cine?
0: Eu sunt afacerea ta.
1: Ok, asta e ciudat.
0: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Prietene, 8 minute peste ora 9, vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Am intrat într-o nouă oră aici la EcoStart. Continuăm cu știri de actualitate. Iată și prima știre din program. Președintele României, Nicuș Ordan, a declarat că raportul tehnic finalizat de specialiștii români confirmă fără dubiu că drona care s-a prăbușit asupra unui bloc de locuințe din Galați este un aparat de tip Geran 2 fabricat în Federația Rusă. Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran 2 de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român, a afirmat șeful statului român, transmite Digi24.ro. Potrivit acestuia, concluziile anchetei se bazează pe un ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmente recuperate au fost identificată inscripția cu caractere chirilice Geran 2, iar componentele electronice, sistemele de navigație, motorul și modulele de comandă analizate reprezintă similitudini parcă la identitate cu alte drone Geran 2 recuperate anterior pe teritoriul României și atribuite Federației Ruse. Președintele României a precizat că raportul include și analize fizico-chimice care au confirmat utilizarea celorlalți tipuri de materiale și combustibili identificați anterior la drone din aceeași serie. Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România provocând răniți și pagube materiale este o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia, a declarat Nicuș Ordan.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: este Eco. Sângerei, 100,2 MHz.
1: Republica Moldova produce anual aproximativ 23.000 de tone de nuci în coajă cultivate pe o suprafață de circa 18.000 de hectare. Țara se menține totodată printre principali exportatori mondiali, ocupând locul 11 la nivel global la exportul de nuci și la locul 9 la exportul de miez de nucă, cu livrări de circa 41,5 milioane de dolari. Evoluția sectorului nucifer a fost discutată în cadrul conferinței dedicate celor 20 de ani de activitate ai asociațiilor nucicultorilor din Republica Moldova. Prezent la eveniment, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că dezvoltarea domeniului depinde de modernizarea plantațiilor, creșterea valorii adăugate și accesul la tehnologii și soiuri performante din Uniunea Europeană. Sectorul nucifer continuă să fie unul strategic pentru economia agricolă a țării. Republica Moldova exportă anual nuci în valoare de peste 40 de milioane de dolari, iar produsele cu valoare adăugată, în special nucile de cojite, reprezintă segmentul cel mai mare cu cel mai mare potențial de dezvoltare, a menționat ministra.
0: Asculți EcoStart.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prieten, ascultați postul de radio Eco FM, noi mergem mai departe. Premierul Alexandru Munteanu a transmis ieri un mesaj cu ocazia Zilei Nistrului, în care a subliniat importanța fluviului pentru Republica Moldova și responsabilitatea comună privind protejarea resurselor de apă. Într-o postare, șeful guvernului a afirmat că Nistrul reprezintă mai mult decât o linie pe hartă, evocând amintiri din copilărie și tinerețe legate de malurile fluviului. Nistrul ne oferă apă, susține comunități, agricultura și economia, dar dincolo de toate acestea, el ne oferă un sentiment de continuitate, a menționat premierul. Nistrul a fost descris de oficial drept un element care unește oamenii de pe ambele maluri, indiferent de diferențele politice sau geografice. În mesajul său, Alexandru Munteanu a făcut referire și la îngrijorările apărute după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din zona Novodnestrovsk, care au generat temeri privind eventuale efecte asupra surselor de apă și asupra fluviului Nistru. Potrivit premierului, aceste evenimente au demonstrat cât de important este fluviul pentru populație și cât de dependentă este Republica Moldova de resursele oferite de acesta. De starea Nistrului depind sănătatea oamenilor, dezvoltarea localităților noastre și viitorul generațiilor care vin, a declarat șeful executivului pe pagina sa de Facebook. În final, premierul a îndemnat cetățenii să protejeze fluviul, subliniind că grija față de Nistru înseamnă grija pentru Republica Moldova și pentru generațiile viitoare.
0: Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Prietene Flavi DJ împreună cu Eva, piesa Eva Dez. Haideți să-i vadăm și noi astăzi în lumea copilăriei, pentru că sărbătorim Ziua Internațională a Copiilor și desigur avem, vin și cu o știre legate de acest subiect. În Republica Moldova locuiesc 833.795 de copii cu vârsta cuprinsă până la 18 ani, potrivit datelor prezentate de Agenția Servicii Publice cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Din numărul total al copiilor, 428.724 sunt băieți, iar 405.071 sunt fete. Totodată, cei mai mulți copii locuiesc în mediul rural, 463.369, în timp ce în mediul urban sunt înregistrați 370.426. Datele ASP mai arată că în primele 5 luni ale anului 2026 au fost înregistrate 9.049 de noi nou născuți, cu 150 mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut, când a fost consemnat 9.199 de nașteri. De la începutul anului, în Republica Moldova s-au născut 102 perechi de gemeni. În ceea ce privește prenumele, David rămâne cel mai popular nume pentru băieți, fiind purtat de 14.800 de copii. Acesta este urmat de Maxim, 14.438, Alexandru, 11.151, Daniel, 10.513 și Artem, 10.143. La fete, cel mai răspândit prenume este Sofia, purtat de 15.627 de copii. În top urmează Anastasia, 12.549, Daria, 11.073, Victoria, 9.810 și Alexandra, 9.456. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Agenția Servicii Publice le-a transmis tuturor copiilor urări de sănătate și bucurii, iar părinților cât mai multe motive de mândrie și fericire.

Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Autoritățile municipale din Chișinău pun la punct ultimele detalii cât și lucrurile de amenajare și salubrizare a plajelor și zonelor de agrement din capitală. Echipele specializate intervin la lacurile din oraș pentru a asigura condiții sigure și confortabile pentru locuitorii care aleg să-și petreacă timpul la aer liber. Odată cu apropierea în sezonul estival, autoritățile din municipiul Chișinău intensifică lucrările de pregătire a zonelor de agrement și a plajelor pentru deschiderea oficială a sezonului de scăldat. Lacurile din capitală sunt curățate, iar echipele municipale desfășoară acțiuni de salubrizare și amenajare pentru ca locuitorii orașului să se poată bucura în siguranță de odihna de vară, transmite Moldova1.md. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi a pregătit plajele municipale și este gata pentru a începe sezonul estival. La toate plajele municipale au fost instalate geamandurile pentru delimitarea perimetrului de not. Totodată, plajele au fost afânate, dotate cu șezlonguri și umbrele solare, iar nisipul pentru siguranța vizitatorilor a fost dezinfectat, a declarat Victor Nichituș, purtător de cuvânt de la întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi. Prieteni, este ora 9 și 47 de minute. Rămâneți alături de noi.

Plouăle torențiale, rafalele puternice de vânt și grindină înregistrate pe 30 mai au provocat pagube în mai multe localități din Republica Moldova, iar salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru înlăturarea consecințelor fenomenelor meteo. Potrivit IGSU, au fost raportate 14 situații asociate condițiilor meteorologice nefavorabile. În 7 dintre acestea a fost necesară intervenția echipelor de salvatori pentru defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți la pământ. Misiunile de intervenție au avut loc în raioanele Făleș, Glodeni, Cantemir, Leova, Taraclia și Utea Găgăuzia. Echipele IGSU au acționat pentru degajarea drumurilor blocate de copaci și pentru eliminarea riscurilor create pentru populație și infrastructură. Cele mai importante pagube au fost înregistrate în raionul Ungheni. În municipiul Ungheni au fost afectate mai multe gospodării, automobile și acoperișuri ale unor blocuri locative. De asemenea, la un obiectiv comercial de pe strada Ștefan cel Mare a fost detonizați aproximativ 20 metri pătrați din acoperișul de țiglă metalică. În satul Ciorești, raionul Sporeni, condițiile meteorologice au avariat parțial acoperișurile a 6 locuințe, iar în localitatea Hitrești din raionul Fălești a fost afectat parțial acoperișul unui depozit agricol. Autoritățile precizează că în urma fenomenelor meteorologice nu au fost raportate victime, totodată nu au fost înregistrate avarii la diguri, întreruperi majore ale alimentării cu energie electrică sau alte situații excepționale de amploare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă monitorizarea situației din teritoriu și evaluarea efectelor produse de vremea severă. Prieteni, ne reauzim în următoarea oră cu declarațiile din prima sursă. Vă spun bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Hei, putem vorbi?

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Predați-vă despre frecvențele postului de radio Eco FM, este ora 10 și 11 minute. Continuăm cu declarații din prima sursă. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că i-a acordat cetățenia Republicii Moldova fostului președinte român Traian Băsescu după ce a primit o cerere oficială din partea acestuia. Oficial a subliniat că decizia reprezintă recunoștință pentru sprijinul pe care Băsescu îl acordă în continuare Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului Jurnal Politic.
2: Este o onoare pentru mine să pot să îi acord cetățenia domnului președinte Traian Băsescu și să exprim încă o dată toată recunoștința noastră pentru tot sprijinul de care ne-am bucurat de-a lungul timpului și de care ne bucurăm în continuare, pentru că domnul președinte Traian Băsescu în continuare sprijină Republica Moldova cu tot sufletul. Și a putut acorda această cetățenie acum pentru că doar acum câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul președinte Băsescu. Nu puteam legal să îi ofer cetățenia atât timp cât nu aveam o solicitare în scris făcută de domnul președinte Băsescu. În momentul în care această cerere a fost făcută, am mers pe procedurile legale și iată, în aceste zile am putut să semnez decretul.
3: Deci, ca să înțelegem procedura, după ce a fost acordată, ulterior retrasă, era nevoie de o scrisoare, o cerere?
2: Exact. Nu poți să acorzi nimănui cetățenia fără voia acestui om. Deci omul trebuie să își confirme dorința de a veni, deveni cetățean printr-o solicitare pe care o semnează. Altfel ne pomenim, nu știu, și noi putem să ne pomenim cetățeni ai unor state ale căror, deci fără să vrem ca acest lucru să se întâmple.
1: Prietenul a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Hei, am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră și să presupun că

Nu țin să vă impresionez, s-o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, în loc să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață, după orice, pe mă țin să pun cât unde ies.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prietene, este ora 10 și 22 de minute, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Republica Moldova este la un pas mai aproape ca oricând de deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar șansele sunt considerabile, ceea ce oferă o perspectivă mai pozitivă, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei emisiuni.
2: Sunt excelente cu absolut toate țările membre ale Uniunii Europene, nu există nici măcar un singur stat care ar putea reproșa ceva Republicii Moldova, cu care am avea cele mai mici disensiuni. Dimpotrivă, avem relații consolidate de parteneriat, bună înțelegere și cooperare cu absolut toate țările membre. Și avem fermă încredere că vom reuși să deschidem primul cluster cât de curând, așa încât să urmeze și celelalte. Ori Republica Moldova este într-adevăr pregătită de ceva vreme pentru această decizie, dar nu aș fi de acord că am irosit timpul, pentru că de fapt am pornit de ceva vreme negocierea acestor capitole și clustere în format informal, tehnic, dar rezultatul e același. Fie că avem undă verde formal să facem acest lucru, fie că o facem informal, rezultatul este același. Noi am avansat, nu am irosit timpul și odată ce deschidem formal negocierile, lucrul va fi fost deja făcut.
1: Prietene, a fost ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prătăți, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Angajatorii caută oameni la lucru și oamenii caută locuri de muncă, potrivit ministrii Muncii și Protecției Sociale. Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni, se rupe lanțul în necorespunderea competențelor.
2: Realitatea este că, într-adevăr, noi avem o situație așa interesantă. Pe de o parte, noi avem deficit de forță de muncă și asta o spun companiile. Într-adevăr, se confruntă cu acest deficit. Dar, pe de altă parte, noi avem o rată mică de angajare. Deci, problema principală care este neconcordanța competențelor pe care le au oamenii care nu lucrează și ceea ce solicită companiile. Și atunci aici este un spațiu imens de intervenție din partea tuturor ministerilor, și Ministerul Educației, și Ministerul Muncii, și Ministerul Economiei. Deci, pe de o parte, noi trebuie să vedem cum oamenii care nu lucrează se recalifică, își obțin recalificare prin cursuri pe care noi le oferim, apropo, prin Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, gratuit, dacă ești șomer, deci le poți accesa gratuit, te poți recalifica, obține un certificat recunoscut și merge la un loc de muncă care este, de exemplu, solicitat pe piața muncii. Altceva, că există într-adevăr poate niște locuri de muncă unde nu sunt angajați pentru că salariile sunt mici. Și atunci oamenii din Republica Moldova, nedorind să obțină sau să aplice la aceste joburi cu salarii mici, nu lucrează. Atunci aici tot e o competiție între cerere și ofertă, ca să trebuie de echilibrat cu siguranță.
1: Prietena a fost ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Ministerul Mediului îndeamnă autoritățile locale și locuitorii din localitățile situate pe malurile Nistrului să participe la campanii de salubrizare. Ministrul Gheorghe Hajder a declarat că fluviul are rol esențial pentru comunitățile din Republica Moldova și că protejarea acestuia trebuie să devină o responsabilitate comună.
1: În acest an, criza de pe Nistru ne-a arătat cât de puternică este conexiunea dintre om și natură și cât de rapid o problemă de mediu se poate răsfrânge direct în casele noastre. Nistru înseamnă apă pentru oameni, înseamnă viață pentru sate și orașe, înseamnă agricultură, dezvoltare, siguranță și viitor. Când Nistru este în pericol, noi toți suntem în pericol. De el depinde direct sănătatea noastră și echilibrul naturii. De aceea, grija față de Nistru nu trebuie să se manifeste doar prin cuvinte și declarații frumoase, sau doar atunci când este pus în pericol și simțim direct acest lucru, dar trebuie să se manifeste prin acțiunile noastre de zi cu zi. Astfel, în următoarele săptămâni invit toate comunitățile amplasate de-a lungul Nistrului să organizeze acțiuni de salubrizare pe malurile râului. De ziua Nistrului, haideți toți organizați să avem grijă de râul care ne unește. Așa putem arăta că ne pasă, pentru că Nistru este al nostru, al tuturor. Să fim împreună pentru Nistru.
0: Prieten a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Asculți EcoStart la Eco FM.

Prietene, este ora 10 și 53 de minute. A venit momentul să ne luăm rămas bun aici, pe frecvențele postului de radio Eco FM. Alex Insiriuc sunt, vă mulțumesc pentru că am fost împreună și desigur vă promit mâine de la ora 8 iarăși să vă salut pe aceleași frecvențe. Deși desigur cu toate componentele ecostatului nostru, horoscop, buletin meteo, știri, informații, declarații și desigur muzica frumoasă. La mulți ani copiilor, să aibă copilărie fericită, multă liniște în suflet părinților, prieteni, ne reauzim mâine. Vă doresc o zi cât se poate de frumoasă, plină de lumină afară, dar și în sufletele dumneavoastră. Numai bine, vine colega mea Irina Surucianu. La revedere!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații.

0: nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Summer in the City, este vară, dragi prieteni, și la noi în Chișinău și în Republica Moldova, deci și în calendar inclusiv. Tot astăzi marcăm și Ziua Internațională a Copilului, o sărbătoare dedicată promovării bunăstării copiilor din întreaga lume, iar această dată marchează totodată numeroase activități speciale și evenimente organizate la nivel național pentru a celebra această zi. Tot astăzi vorbim și despre rețelele sociale. Încă o țară a început să blocheze accesul copiilor. Și tot astăzi vorbim și despre grădina zoologică din Chișinău, care trece la programul de vară. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rândunița Brunie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării, este răspândită în Europa de sud-est, element pontico-balcanic.
0: Habitatul.
1: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-vestică a arealului. Habitate cu populații foarte restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Lista Roșie a Europei, Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor. Conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Rămâneți aproape să aflăm ultimele actualizări ale datelor meteo și cum va fi prima zi de vară.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Prima zi de vară ne aduce cer noros, astfel, potrivit sinopticienilor, la nord temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar ziua se prevăd ploi de scurtă durată, iar noaptea vor coborî până la 10 grade. În sudul țării vom avea până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade. În Chișinău maximele se opresc la 22 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 12 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
2: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: 11:34, Grădina Zoologică din Chișinău a anunțat modificarea programului de activitate pentru sezonul estival. Astfel, începând cu perioada de vară, casele de bilete vor fi deschise de marți până duminică, între orele 9 și 20. Reprezentanții instituției precizează că ziua de luni rămâne dedicată lucrărilor de întreținere și va fi zi sanitară. Potrivit administrației grădinii zoologice, prețul unui bilet pentru adulți este de 30 de lei. Copiii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități de gradul 2 și 3 beneficiază de bilete la prețul de 5 lei. Accesul este gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 7 ani și pentru persoanele cu dizabilități de gradul 1. Vizitatorii pot procura bilete atât de la casele instituției, cât și online. Totodată, grădina zoologică oferă excursii ghidate la prețul de 50 de lei pentru grupuri de până la 15 persoane. Înscrierea se face în prealabil. De asemenea, doritorii pot beneficia de plimbări călare sau lecții individuale de echitație organizate în cadrul instituției.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunice.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, luncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi, iar un martor ocular a surprins momentul în care, dintr-o mașină, au fost lansate focuri de artificii, în timp ce se deplasa prin curtea blocurilor de locuințe de pe strada Nicolae Testimițanu din Chișinău. Incidentul vine la o lună după ce, în aceeași curte, în seara de 1 mai, un incendiu a izbucnit la balconul unui apartament de la etajul 14, din cauza unor focuri de artificii lansate în curtea blocului. Bărbatul care a provocat un incident cu artificii în Chișinău a fost trimis pe banca acuzaților. Ofițerul de presă a Poliției Capitalei a comunicat că oamenii legii au înregistrat cazul privind lansarea artificiilor duminică în jurul orei 20. Identitatea șoferului este stabilită, acesta urmând să fie sancționat. Poliția stabilește mai multe aspecte și circumstanțe pentru a putea clarifica fapta individului și a aplica măsura legală.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Hop, hop, hop, și a venit și vara și ne bucurăm din plin de ea. Viața e frumoasă, dragi prieteni, dacă știm cum să o trăim. Iar astăzi este luni, luni, poate fi o zi așa mai înceată, dar eu vin cu câteva recomandări care să vă facă ziua mai frumoasă. Să știți că pe primul loc este melodia preferată. Deci este bine să vă puneți o muzică preferată, un cântec preferat sau să ascultați Eco FM și cu siguranță o să vă ridicați buna dispoziție. Nu uitați să beți un pahar cu apă, mai ales la mic dejun. Bine, acum deja suntem la prânz. Poftă bună celor care iau acum prânzul, dar nu uitați să vă hidratați. Nu uitați să faceți și un duș rece dacă de nu l-ați făcut în această dimineață, nu-i nimic, îl faceți lunea viitoare. Dușul de dimineață este revigorant, sănătos, benefic și plăcut. Acesta îmbunătățește circulația sângelui, sistemului imunitar și metabolismului. Alergați sau faceți o plimbare nu doar luni, dar și în fiecare zi dacă puteți și aveți timp. Conform unui studiu, alergatul de dimineață scade tensiunea și nivelul de stres, păstrând efectul pe perioada întregii zile. Plimbarea de dimineață în aer liber este o metodă bună de eliberare a gândurilor legate de carieră, familie și alte obligații pe care le avem pe parcursul unei zile. Așa că și de la o mână, dacă începeți să alergați sau să faceți o plimbare, nu este greșit, pentru că știți voi, marțea este ca o mică lună, doar că mai bună. Este bună și această zi dacă ne îmbrăcăm, de exemplu, în ceva nou. Hainele noi ne fac mai încrezători și ne oferă așa un look mai proaspăt. Totodată, pe parcursul zilei ai putea primi și complimente pentru haina ta nouă, iar acest lucru evident că ne creează bună dispoziție. Cui nu-i place să primească complimente? La fel, este bine să ne îndreptăm și atenția asupra situațiilor pozitive, să nu facem o tragedie din orice problemă, pentru că știți, uneori, mai ales când creierul nostru este super anxios, facem tragedie din orice problemuță cu care ne confruntăm, ci să ne gândim că avem atâtea lucruri frumoase de care trebuie să ne bucurăm. Apropo, revin la voi și cu o recomandare, să zic așa. O tehnică psihologică. Înainte de somn, este bine să scrieți pe foaie 10 motive pentru care voi vă sunteți recunoscătoare vouă sau recunoscători vouă în această zi. Deci ce ați făcut voi bine, ce a fost frumos în ziua respectivă. Iar peste o săptămână să citiți toate aceste recunoștințe și o să vedeți cât de bine o să vă simțiți. Și în ultimul rând, nu uitați să zâmbiți, indiferent de probleme și griji, nu uita că viața e frumoasă atunci când zâmbeți și în plus astfel îi molipsești și pe cei de lângă tine cu o stare mai bună. Și nu în ultimul rând, evident, ascultați Eco FM că n-are cum să nu vă ridice buna dispoziție. Eu am energie frumoasă pentru toți și pentru cei care poate deja acum la prânz se simt așa mai, gata, nu mai vreau să muncesc, nu-i nimic, eu sunt cu voi și vă dau energia mea și vouă. Rămâneți pe aceleași frecvente, alături de Ada, dau cu soare. Dacă mă uit eu așa pe geam, nu prea este soare, nu-i nimic, dau eu cu soare în voi. Frecvența care te ține.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zmeoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni-Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi cu noutățile. Autoritățile au lansat o campanie anuală de prevenire și combatere a ambrozei, o plantă invazivă care afectează atât sănătatea populației, cât și culturile agricole. Specialiștii atrag atenția că ambrozia se răspândește rapid nu doar pe terenurile agricole, ci și în grădini, pe șantiere, loturi abandonate și în alte spații neîngrijite din localități. Polenul plantei este considerat unul dintre cei mai puternici alergeni și provoacă un număr tot mai mare de reacții alergice în perioada de înflorire. Specialiștii explică faptul că temperaturile ridicate, vântul puternic și furtunele favorizează dispersarea polenului, iar expunerea îndelungată poate agrava simptomele alergice. Din acest motiv, evitarea sau reducerea contactului cu alergenul rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție. Pentru a limita expunerea, specialiștii recomandă evitarea plimbărilor în zonele unde ambrozia este răspândită, menținerea geamurilor închise în perioada de polinizare, utilizarea aparatelor de aer condiționat și evitarea uscării hainelor în aer liber. De asemenea, persoanele alergice sunt sfătuite să poarte mască și ochelari de protecție atunci când petrec mult timp în exterior și să facă duș după întoarcerea acasă. În ceea ce privește tratamentul, medicii menționează că simptomele pot fi controlate cu ajutorul antihistaminicelor și al spray-urilor nazale pe bază de corticosteroizi. Totodată, imunoterapia alergen specifică, cunoscută și sub denumirea de vaccin antialergic, este considerată singura metodă care poate modifica evoluția bolii pe termen lung. Potrivit specialiștilor, rinita alergică poate afecta semnificativ calitatea vieții, provocând tulburări de somn, dificultăți în desfășurarea activităților zilnice și limitarea activităților în aer liber. În lipsa unui tratament adecvat, acesta poate duce la complicații precum sinuzite, cronice, otite sau chiar la apariția astmului bronșic alergic. Medicii recomandă consultarea unui specialist în cazul apariției unor simptome, precum dificultăți de respirație, respirație șuierătoare sau tuse persistentă. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Asculți Eco FM.

0: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și dacă tot astăzi este ziua copilului, vă doresc să nu pierdeți niciodată copilul interior din voi și, desigur, să nu uitați să petreceți cât mai mult timp cu copiii dumneavoastră și cât mai puțin timp, pe site-urile de socializare. Să știți că Malaezia începe să aplice regulile ce interzic accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, alăturându-se unui efort global de consolidare a măsurilor de siguranță online pentru tinerii utilizatori. Astfel, Malaezia a început chiar de astăzi să aplice regulile ce vizează interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Regulile impun platformelor de socializare să implementeze sisteme de verificare a vârstei. De asemenea, măsurile propun blocarea utilizatorilor sub 16 ani de a-și crea conturi. Acestea se aplică platformelor cu cel puțin 8 milioane de utilizatori. Companiile care nu se conformează s-ar putea confrunta cu penalități de până la 2,5 milioane de dolari. Însă părinții ai căror copii reușesc să ocolească legea nu vor fi penalizați, mai arată sursa. Guvernul a declarat că măsurile au ca scop protejarea copiilor de conținutul dăunător și hărțuirea cibernetică. De asemenea, măsurile îi protejează pe tineri și de caracteristicile platformelor concepute pentru a încuraja utilizarea excesivă. Alte țări, inclusiv Australia, Norvegia, Brazilia și Indonezia, au introdus sau au anunțat restricții similare privind accesul copiilor la rețelele de socializare. Țări precum Marea Britanie, Franța, Spania, Danemarca, Thailanda și Coreea de Sud studiază sau dezvoltă de asemenea restricții. Încercați, așa cum v-am spus, să petreceți cât mai mult timp cu copilașii în aer liber, să faceți plimbări, să mergeți la parcurile de distracție și cât mai puțin, inclusiv voi, dragi părinți, să petreceți timpul în online. Nu uitați că copiii fac exact ceea ce văd la părinți.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Prieteni, am revenit alături de voi și împreună răsfoim Cartea Roșie a Republicii Moldova chiar în aceste clipe.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac mare cu potcoavă.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Cosăuți, Soroc, și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
1: Habitatul.
2: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
1: Aspectul cantitativ.
2: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
1: Factorii limitativi.
2: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Se împerechează toamna. Femeia naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
2: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi cu noutățile internaționale. Deci, începând din această vară, pasagerii vor putea face un lucru extrem de bun. Deci, cu bilete din Polonia până în Germania, începând de la 10 euro, deci moldovenii, și nu doar moldovenii, vor putea călători cu una dintre cele mai lungi rute feroviare din Europa. Deci, așa cum am spus, cu doar 10 euro, acest serviciu feroviar intereuropean va oferi călătorilor una dintre cele mai lungi rute directe de pe continent. Operatorul privat internațional de trenuri și autobuze, cu sediul în Praga, lansează pe 25 iunie o conexiune feroviară intereuropeană. Acesta va acoperi peste 1300 de kilometri și va deveni unul dintre cele mai lungi servicii feroviare directe din Europa. Traseul va conecta marile centre urbane din Germania, Cehia și Polonia până la granița cu Ucraina, cu un serviciu zilnic care va circula în fiecare direcție. Ruta, deci, spre vest este programată pentru ora 13:31, cu ultima oprire la aeroportul din Frankfurt, unde se ajunge a doua zi, la ora 7:53 dimineața. Pasagerii de la bordul rutei feroviare de lung parcurs, care va fi lansat în curând, li se vor oferi conexiune Wi-Fi, acces la prize pentru încărcarea dispozitivelor, băuturi răcoritoare și aer condiționat pe toată durata călătoriei. Deci va fi una dintre cele mai lungi rute feroviare din Europa și urmează să fie inaugurată în vară. Frumos, deci nu doar moldovenii, dar și toți oamenii vor putea călători cu această rută. Și desigur totul va deveni mai ușor. Așa este bine, ușoară să ne fie viața, e mult mai ușoară când ascultăm Eco FM.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează

0: Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar sinopticienii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pentru mâine pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea vizează ploi puternice, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Potrivit autorităților de meteorologie și monitoring de mediu, avertizarea a fost emisă la 1 iunie la ora 12:30 și va fi valabilă în intervalul 8:20 și 3 al zilei de 2 iunie. Specialiștii prognozează ploi de scurtă durată pe arii extinse, predominant în centrul și sudul țării. Periodic, acestea vor avea caracter de aversă puternică, iar cantitățile de precipitații acumulate vor varia între 15 și

0: 45 de litri pe metru pătrat. Totodată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. În timpul furtunii este bine să evitați deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise, să nu te adăpostești sub copaci sau lângă stâlpi electrici, să cauți adăpost într-o clădire sau mașină, acasă să închizi ferestrele și ușile, să deconectezi aparatele electrice, să fixezi obiecte de pe balcon sau din curte, în trafic este bine să reduci viteza și să păstrezi distanța, să eviți parcarea sub copaci sau panouri și, cel mai important, să nu atingi cabluri electrice căzute și nu traversa zone inundate chiar dacă apa pare mică. Aveți grijă și țineți cont de recomandările sinopticienilor.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță saloniană.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește numai în preajma comunei Goian, specia pontico-balcanică. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, Europa centrală și orientală, în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele calcaroase, petroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetația din alianța Festucion-Valesia-Caie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează un grup de plante pe o suprafață de circa 200 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt informații.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc.
0: Măsurile de protecție.
1: Se propune cultivarea ex situ pentru reintroducerea speciei și în alte locuri ale habitatului dat. Evitarea colectării pentru ierbar din spațiul de creștere.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: 13:21, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în care îndeamnă pe copii să petreacă vacanța de vară într-un mod activ și educativ, acordând mai mult timp lecturii. Șefa statului le-a urat celor mici o vacanță liniștită, plină de experiențe frumoase și amintiri, sublinind importanța echilibrului între joacă, odihnă și activități care contribuie la dezvoltarea personală. Președinta a încurajat copiii să petreacă zilnic timp departe de ecrane și mai mult în natură sau în locuri liniștite, citind cel puțin 30 de minute pe zi. La finalul verii, participanții care vor transforma lectura într-un obicei constant vor fi invitați la președinție, unde își vor împărtăși experiențele și impresiile despre cărțile citite. Totodată, Maia Sandu cu această ocazie a lansat și o provocare de lectură pentru perioada vacanței de vară. Copiii sunt invitați să citească cât mai multe cărți până la 31 august și să transmită impresiile lor la adresa de e-mail citește@aronpierem.md. Inițiativa vine în contextul Zilei Copilului, marcată anual la 1 iunie.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit. Câte cuvinte au scos încă un zâmbet și câte au rănit. Eu știu cât de mult nu mai vezi orizontul.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile de mediu. Tehnologia cu plasmă transformă apele uzate într-un îngrășământ eficient pentru sistemul hidroponic. Cercetătorii de la Universitatea din Alberta au dezvoltat o tehnologie care rezolvă două probleme simultan: purificarea apelor uzate industriale și transformarea acestora într-o soluție nutritivă pentru plante. Elementul cheie al sistemului îl reprezintă milioanele de bule microscopice de gaz ionizat sau bule de plasmă. Principiul de funcționare al tehnologiei este destul de simplu. Un gaz ionizat este injectat în apă, creând bule care reacționează cu poluanții și descompun impuritățile organice. În același timp, bulele fixează azotul, un nutrient cheie al plantelor, și îl rețin în apă. Pentru experiment, oamenii de știință au folosit ape reziduale provenite din malți, un produs secundar al berii. Aceste ape reziduale sunt bogate în compuși organici, inclusiv azot, dar încărcătura lor organică ridicată poate avea un impact negativ asupra plantelor atunci când este aplicată direct. După tratarea cu bule de plasmă, încărcătura organică a apei a scăzut cu 90%. Pentru a testa efectul agronomic, cercetătorii au folosit apa tratată într-un sistem hidroponic în care a fost cultivat usturoi. Rezultatele au fost impresionante. Plantele care au primit soluția activată prin plasmă au germinat mai repede, au dezvoltat rădăcini mai lungi, iar biomasa lor a fost aproape dublă față de cea a plantelor de control. Autorii subliniază că sistemul lor automatizat se potrivește bine cu logica producției hidroponice, unde gestionarea soluțiilor nutritive este critică. Tehnologia este potențial aplicabilă nu numai usturoiul, ci și unei game largi de culturi cultivate fără sol. Principalul avantaj este funcționalitatea sa dublă. În loc să elimine deșeurile de producție, sistemul le transformă într-o resursă agronomică valoroasă. Acest lucru este relevant în special în contextul deficitului tot mai mare de apă dulce și al presiunii tot mai mari asupra agriculturii tradiționale. Ascultați Eco FM în continuare, ne puteți asculta și live pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac proserpin.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în părțile de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei. În Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și parțial în Asia Centrală, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele umede, văile cu arbuști, pășunile și pajiștile, marginea drumurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în perioada mai-iunie. Fluturii sunt activi în amurg și pe timp de noapte. Se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul lor puternic, cum ar fi jasminum și echium. Larvele se dezvoltă din iulie până în august-septembrie, perechitan și pufuliță. Hibernează în stadiul de pupă în sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici.

dragi copii, pentru că astăzi cu toții suntem copii de la mic la mare, să nu pierdeți niciodată copilul vostru interior. Eu vă zic la revedere, să vă bucurați din plin de această zi, știu că majoritatea sunteți acasă, să vă bucurați alături de copiii voștri dacă îi aveți, dacă nu, fiecare dintre noi are un copil interior pe care este bine să-l răsfățăm. Să vă răsfățați de la o zi la alta, mai ales că astăzi este luni și nu uitați că cum va fi ziua de astăzi, poate posibil așa să ne fie toată săptămâna sau nu. Totul depinde de noi. Dacă noi ne ducem acasă și spunem în fața oglinzii că totul va fi bine, exact așa va fi. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim mâine de la 11. Pe curând, pa, pa, rămâneți aproape!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
8: Păsările, culorile naturii.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Asculți Eco Family la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, centrală și de est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă, în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de înmulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate, împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: FM.
1: Eco Family la Eco FM. Eco FM.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

lași ultima noastră întâlnire, e pustiu sufletul meu. Fără tine vreau să știi că dragostea mea nu mai ții, ți-aparțin de cum să fac să te întorc acum înapoi, chiar dacă ai greșit, doresc să rămânim în două aie.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture aglie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecat. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăv de lung.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu frunze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
5: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercofagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero-mezofilă, helio-sciadofilă, microtermă, se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștile lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
10: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi panonian.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele pădurilor. Asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita nord-estică a arealului. Numărul restrâns al locurilor de creștere. Cositul, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică. Specie xeromezofilă. Mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și în rezervația naturală silvică Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, Tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok, asta e ciudat.
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Saturnia spini.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în partea de nord. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate și însorite, poienele și lizierele de pădure, printre tufișuri în zonele de stepă și silvostepă, pantele cu desișuri de porumbar.
0: Aspectul cantitativ.
1: Nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului se dezvoltă o singură generație. Fluturii zboară în lunile aprilie-iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop și măr. Omida se dezvoltă de la sfârșitul lunii mai până la începutul lui iulie. Hibernează în stadiul de pupă. Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu mai mulți ani.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi, poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales, poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

și lasă curgă pe bucată de foaie ruptă. Nu mă gândesc la după, chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici. Probabil că sunt pitici

0: Asculți Eco Family la Eco FM. Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect. Frecvența ta este Eco.
1: Anenii noi, 104,4 MHz.

0: Paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Albăstrița Tirche.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova, specia se află la limita nord-estică a arealului. Crește în apropierea comunei Selemet. Peste hotarele țării este răspândită în Bulgaria, România, Asia Mică.
1: Habitatul.
2: Pădurile subaride de stejar pufos, la altitudinea de 200 metri, pe cernoziomuri, sub coronamentul plantațiilor artificiale create în tăierile de pădure.
1: Aspectul cantitativ.
2: Este răspândită pe un sector de pădure cu suprafața de aproximativ un hectar. Recent, în unicul loc de creștere au fost înregistrate 5 populații. În unele din ele predominau exemplare generative, câte 70-80 la metru pătrat.
1: Factorii limitativi.
2: Schimbarea regimului hidrotermic și de lumină în locul de creștere din cauza tăierii pădurii. Înțelenirea solului. Limita de areal.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Hemicriptofilă, eurasiatică. Specie, xeromezofilă. Moderat termofilă. Rezistentă la secetă. Înflorește în mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe și vegetativ.
1: Stare de protecție.
2: Teritorial, este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Hârtopul Moisei, specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Cartea Roșie a României.
1: Măsurile de protecție.
2: Respectarea strictă a regimului stabilit pentru rezervația Hârtopul Moisei și monitorizarea stabilității populației speciei.

ești tu sau ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ipric. Păcat.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
8: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Căr.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Saharnei. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. Împerechere are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Păsările, culorile naturii.
13: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
12: Păsările, culorile naturii.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
7: Acest program conține plasare de produse.

Frecvența care te ține aproape. Eco FM. Când vine seara la Eco FM. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Departe, străin în Moldova mea. Nici nopțile nu sunt la fel, nici vinul nu mai are gust și parcă mă enervează toate. Cum să fac

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
15: Păsările, culorile naturii.
16: În
15: fiecare zi de joi. Află ce nu ai știut despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
12: Promo la Eco FM.
16: Asculți Eco FM.

Asculți Intersecții la Eco FM. Ascultă și simte diferența. Eco FM.

Asculți Intersecții la Eco FM. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

plâng. Dar uită-te la mine, râd mai tare ca oricând. Crede că fără tine n-o să pot să dorm. Dar singură îmi bat în cel mai dulce somn. Crede că fără tine n-o să am noroc. Am învățat cum să câștig fără să joc.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Stau la rând la fericire, te

0: este Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?
2: A mea.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

pe tronda zei, ca te facă în mine și nu pot să mai stingă eu, ma. Prin chiar ușor, tu, ma, dor când ți-e dor. Ai avut-o pe un să-mi întorci una pe două, ne întindem pe tavan, ne iubim periculos, nu spui, pa. Apoi revizi.